0: Kani mambu wananga Candido. Kani mambu wananga Cecilia. Ni kensile ngofu. Mine Julieta.
1: Weruwa ya São Paulo pobo yeso ya tenene. Yeah. Weruwa ya São Paulo pobo yeso ya tena. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Ope makujishike pobo yeso ya kujole. Makuje.